mun kan mang meka dar sari le mi som ni panga thleng he program kan mang don ani kan la dot le tan chuan rp ral te ina aphua ti walal mangai mizo idol ina mo taka asak nga thleve thunga ala thu pui chu pia le le thangwan ti hla ani tuna ti walal mangai in pia le le thangwan ti hla asak ilo ngai thlang u

zanmu i ching don em ni ti lak ngai thak tak kha John H Lalmal soma sak ani kan han dot lea chuan et sil sang luran lua lo lung di ti hla asak ilo nga kan ngai thla anga tin hela hi tun tum kalung dum huna tan chuan kan han nung ber ani to don ani tuna et sil sang luran lua lo lung di ti hla asak ilo ngai thlang u